0: Rádio Blaník.
1: Zem pradávných song v chladnom tieni tajomstiev na mapách jej dávno nie. Zem pradávných song nepoznáš jej žalospev, more nevydá viac ten svet.

Sen ztratených som v oknách blúď a očirý, tam hlboko nie kam úst. Zem ztratených som v oknách blúď a očirý, hľadajú kľúč od úst. Pod hladinou spí kamen tvár a testament v nehybnom tieni riad.